amra ne na na wo yi sum ho na wo de hanyaba wo nyame bɛ frɛ ne wan kora na te sa wo ɛnɛ da yɛnsere wɔ mai yɛnyɛ kwa yɛberɛtuo bi di yɛbrɛ bua sɛ a wo wura wo so na wo bae na wo korɔ wo da mu fu a brɛ ko pɛ yɛsom woɔ ama sɛ nyina nyame woyɛ baako.